0: مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان. دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جوش شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچ افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا.

ای چومن پاشیده تن، تکه کن تکه به من، حرف برگشتن نزن، باورم کن دلبر من. هم صدا هم سنگر من، هم گریز آخر من، دور و نزدیک زمان میشه کوفت این پرای رقص پیروزی.

Look in the mirror, I'm ready to die. I'm ready to die.

0: Samir Khiam.
1: متین بشیری.

میخوایم بچه های خودتون رو در ایران اعدام کنن، بعد اعتراض

بترسید از اون روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و اون روز دیگه فاتحه همه ما را می‌خواند.

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

خیابون، سر خیابون کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایرانه.

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

آی ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بلاها با فخر می نوشتید، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ. ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و

حوصله کن چشم به در ماند، آخر این چشم رای خوصه است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

non, ça fait vie.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راهه. برادر بیقراره، برادر شعلواره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعلواره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

有。

درخشید سر، وقت که با

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد، در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب از سرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا، تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: تا براریم خورشید.

0: منیجمنت مصطفی مؤمنی.
1: باز چی شده؟ توپتم که دستته.
2: اینام نقایدن.

0: رو باز اون ور دیوار.
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار.

کوتنه و لاوان هر وک گرگی هار درنده بدخو جلادی سرشیت بو خوین رشتنی ملت کوتکار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانه تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوری کانم ورم برستره با توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

قربت نگاه تو که با نگاه ما شناس، یه دنیا حرف گفتنیست ولی لب تو بی صداست. یه دنیا حرف گفتنیست ولی لب تو بی صداست. ولی لب تو بی صداست.

سلام، یک شنبه 11 مرداد 1405، برنامه دیدبان. من بابک ناصری از تلویزیون کرد کانال در دقایق پیش رو مهمان شما هستیم. امیدوارم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.

بله، ملاحظه فرمودید روزنامه هایی رو که صفحه اولشون رو براتون انتخاب کرده بودیم تا نگاهی به تیترها داشته باشیم. تیترها در واقع ظاهرا بعضی ازشون دیر وقت به چاپ رسیده، از این فعلا آتش بس یک روزه ای که دونالد ترامپ اعلام کرده مذاکره در پیشه و فعلا دستور حمله رو ندادم خبردار نیستن و یکسره دارن طبق معمول شاخشونه میکشن، به نقل از فرمانده قرارگاه خاتم که دیروز مصاحبه تلویزیونی داشت، نقل قول کردن، عکس اینو زدن روی صفحه و تهدیدی که به منطقه تسری پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه و به کشورهای دوست و مسلمان و برادر. این آقای رئیس قرارگاه خاتم گفته که اگه سپر آمریکا بشید شما هم در این آتش خواهید سوخت. این هم طبق معمول از اون در واقع تهدیدهایی که خودشون میدونن چجوری بیانش کنن و همیشه هم با تهدید و با حرف زدن اوضاع رو پیچیده تر و اوضاع رو خیلی بدتر کردن به جای اینکه مثلا اوضاع رو بهتر بکنن. به هر حال همه آنچه که این یکی دو روز اتفاق افتاد خبری بود که دو روز پیش منتشر شد به نقل از دونالد ترامپ و گفتگوهایی که بنیامین نتانیاهو با تلویزیون‌ها و رسانه‌های اسرائیل انجام داده بود. ظاهراً می‌خواست که یک حمله گسترده و بزرگی در شنبه و یک شنبه یعنی دیروز و امروز آغاز بشه که این حمله تکلیف زیرساخت‌های انرژی و تکلیف این گردن کلفتی‌های جمهوری اسلامی رو در منطقه بده. این چیزی بود که بعد از اون نشست کمپ دیوید در آمریکا دونالد ترامپ اومد با رسانه‌ها صحبت کرد و ظاهراً جهان در انتظار یک آتشبازی گسترده بود. همونجوری که در واقع دونالد ترامپ در توییت در اون تروس سوشال خودش یه چند تا عکس در واقع دستکاری شده هوش مصنوعی گذاشت، عکس F-22 رو گذاشت، عکس F-15 رو گذاشت و یه عکس هم گذاشت که خودش مثل فاتحان با شمشیر و با اسلحه و اینا در جلوی لشکر آمریکا وایساده و ندای پیروزی و ندای پیروزی در جنگ رو سر میده. همین چیزا ظاهرا باعث شده که جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که آمریکا پاشو کرده توی یه کفش و میخواد نابودش کنه. به هر حال هر آنچه که اتفاق افتاد دیشب، شامگاه دیشب بود، طرفهای قطری و پاکستانی و ترکیه‌ای به انضمام اینجوری که خبراش شنیده شد طرف عربستانی هم به این جمع اضافه شده و برای ترس از اینکه جنگ گسترش پیدا بکنه در خاورمیانه به نقل از عباس عراقچی گفتن که به اصطلاح بیاد مذاکره کنه آمریکا و ما تنگه هرمز رو باز میکنیم. این آخرین مثلا صحبت ها بود. دونالد ترامپ هم قبول کرده بود با مداخله و وساطت این کشوری که گفتم، علل خصوص عربستان، چون به هر حال سرمایه گذاری بزرگی در آمریکا کرده. دونالد ترامپ با مثلا شاهزاده های عربستان، با مثلا مقام اول عربستان رابطه خیلی خوبی داره، رابطه تجاری، رابطه دیدید که اومد رقص شمشیر کرد تو عربستان و اون داستانی که در سفرش به عربستان اتفاق افتاد دیدید که نشان از اینه که خیلی خیلی رابطش خوبه و قطعا هم دیشب به حرفش گوش داده. نتیجه تماس، آکسیوس گفته تماس شبانه عراقچی با پاکستان و ترکیه، یعنی مثلا عراقچی تماس گرفته و قطعا میدونسته عواقب این جنگ چه خواهد شد. دیگه آمریکا عزمش رو جزم کرده که مثلا حمله بکنه. دیشب طبق اخباری که منتشر شده
آقای عراقچی با این طرفهای واسطه تماس میگیره، صحبت میکنه و نتیجه شد اون تصمیمی که دونالد ترامپ گرفته. و بر اساس برخی اخبار و برخی منابع پاکستانی که طبق معمول میخوان اسمشون فاش نشه، فیلد مارشال آسم منیر امروز قصد داره به تهران سفر کنه. حتما سفرش به تهران حامل پیامیه، یا اینکه پیامی رو میخواد در واقع منتقل بکنه از تهران به آمریکا. و دوباره آقای آسم منیر میدونید که نفر قدرتمندی هست در پاکستان و سفرهای زیادی در چند وقت اخیر به تهران داشت، با مقامات جمهوری اسلامی نشسته بود و الان امروز صحبت از اینه که یک سفر به ایران داشته باشه. اینو مقامات امنیتی و مقامات رسانه‌ای پاکستانی گفتن. آکسیوس گفته میانجی‌های قطری روز شنبه در تلاش برای دستیابی به توافقی جهت بازگشایی تنگه هرمز به طور جداگانه با عباس عراقچی، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید و مقام‌های عمانی گفتگو کردند. یعنی در واقع این گفتگو بود که منجر به این اتفاق شد و گفته که این گفتگو یک پیشرفتی هم داشته و به اصطلاح محمد بن سلمان از ترامپ خواسته که تنش‌ها رو کاهش بده و از اجرای عملیات گسترده نظامی که دیشب می‌خواست شکل بگیره درخواست کرده که فعلا باب مذاکره رو باز کنه. و دونالد ترامپ هم گفته که باز یک فرصت دیگه‌ای به جمهوری اسلامی میدیم تا ببینیم میاد مذاکره کنه و آیا مذاکره کردنش با تعلل و وقتکشی سری قبل فرقی کرده یا نه، که اگر نتیجه داشت ما سعی میکنیم که مثلا کار رو پیش ببریم، اگر هم نتیجه نداشت اون گزینه‌هایی رو که من انتخاب کردم اونها رو اجرایی میکنیم. و شنبه دهم دیروز توی پلتفرم سوشیال خودش چند تا تصویر برای عملیات روانی بر علیه جمهوری اسلامی دونالد ترامپ در به اصطلاح صفحه خودش کار کرده و گفته در آستانه عملیات و حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران. قابل توجه و خیلی جالبه این عکس‌هایی که دونالد ترامپ برای عملیات جنگ روانی گذاشته. و به مثلا تلویزیون فاکس نیوز گفته که من با این لغو حمله موافقت کردم، منتها مثلا میخوام خیلی سریع به یک توافق برسم، اگه این زمان به توافق رسیدن به سرعت اتفاق نیفته من حتما تصمیمم رو دوباره عوض خواهم کرد. اینم به در واقع فاکس نیوز گفته. و عراق اعلام کرده که اجازه نمیده از خاک خودش علیه همسایگانش استفاده بشه. این در راستای این عملیات چند وقت پیشه که در از خاک عراق به عربستان، به بحرین، به کویت شلیک شده بود، موشک و پهباد فرستاده بودن. نیابتی های جمهوری اسلامی قصد کشاندن عراق به این جنگ رو داشتن، منتها آقای عزیدی خیلی و کابینه آقای عزیدی خیلی محکم جلوی این موضوع وایساده و میگه اجازه نمیدیم که عراق بشه به اصطلاح زمین بازی شما و شما این جنگ رو به داخل عراق بکشونید. و شامگاه شنبه این دستور آقای عزیدی صادر کرده و گفته که ما از داخل خاک عراق تحت هیچ شرایطی به هیچ کس اجازه نمیدیم که تهدیدی باشه برای همسایگان ما و به هم خوردن روابط با همسایگان ما. و
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس علاءالدین بروجردی. خب معمولا حرفایی که میزنه عمدتا علاءالدین بروجردی چیز میکنه، گفته به احترام اربعین سکوت کرده ایم اما پاسخ دشمن در راه است. میدونید که اون حمله ائتلاف عربستان و آمریکا که به 6 استان در عراق اتفاق افتاد و پایگاه‌های هشت شعبی بازوی نیابتی جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفت، 20 سردار، 20 به قول خودشون به اصطلاح کارشناس نظامی در این پایگاه‌های هشت شعبی بودن، کشته شدن 20 سردار سپاهی، خسارات خیلی زیادی بهشون وارد شد. و میدونید که در چند روز آینده این پیاده روی هایی که شو نمایشی جمهوری اسلامی در خاک عراق و بر مرزهای غربی کشور که مراسم اربعین رو بگیرن، همه اینها دست داد به دست هم تا الان مقامات جمهوری اسلامی و خیلی کسای دیگه از خود هشت شعبی هم ادعا کنن که ما این انتقام رو خواهیم گرفت، منتها منتظریم که مراسم اربعین تموم بشه ولی انتقام در راهه. اینو در واقع همه اینا میگن، منتها علاءالدین بروجردی امروز به طور رسمی گفت ما به احترام مراسم اربعین صبر پیشه کرده ایم، اما این سکوت به معنای نادیده گرفتن انتقام نیست، بلکه برعکس گواه استیصال و درماندگی اون کسیه که حمله کرده و از ما میترسه. اینم علاءالدین بروجردی هم به حال یک ادبیات لاتی به کار برده. رسانه شهرداری تهران، هم روزنامه همشهری، امروز در یک مقاله، یک پژوهشی که داشتن، میدونید که در واقع خیلی طیف اصولگرا و طیف تندرو رو حمایت میکنه همین روزنامه همشهری، نوشته اگر از مشتبه فایل صوتی منتشر شود دشمن وضع جسمی و استرس او را میفهمد. حالا در واقع البته کانال تلگرامی این، من اشتباه کردم، روزنامه اشاره کردم، کانال تلگرامی روزنامه همشهری اینو منتشر کرده و گفته که سرویس های اطلاعاتی میتوانند از فایل های صوتی ابعاد فیزیکی، جغرافیایی، زمانی، سخت افزاری و زیستی گوینده را استخراج کنند. یعنی اگه فایل صوتی یا عکسی چیزی از مشتبه خامنه ای این روزها بیرون نیومده، بیشتر به خاطر این بوده که رعایت کردن مسائل امنیتی رو، که حتی اگه صداش هم ضبط بشه و این صدا بیاد مثلا اون به اصطلاح خاکسپاری پدرش بیاد مثلا صدای این پخش بشه که حضور پیدا نکرد، اون سه چهار تا پسر دیگرش اومدن حضور داشتن در مراسم خاکسپاری سید علی خامنه ای. منتها در واقع روزنامه همشهری خیلی اومده پیازداغش رو زیاد کرده، مسئله رو خیلی پیچیده و عجیب غریب کرده و گفته که اتاق تحلیل دشمن منتظر اینه که یه فایل صوتی از حضرت آقا در بیاد تا ارزیابی کنه، حتی مکانش رو هم میتونه شناسایی کنه، اینجوری که این گفته. حالا نمیدونیم با چه کلکی، با چه نرم افزاری، با چه حربه‌ای میشه این کارو کرد، بعضی از ادعاش واقعا عجیب غریبه. و مثلا ماموران موساد گفته که این کارو میکنن، چون چند روز پیش خود نیویورک تایمز هم اگه یادتون باشه برنامه ما بهش اشاره کرده بودیم، در روزنامه نیویورک تایمز به نقل از موساد و به اصطلاح شبکه امنیتی تایمز به نقل از موساد و به اصطلاح شبکه امنیتی اسرائیل

آمریکا درباره سازوکار بازگشایی تنگه هرمز به توافق رسیدن و گفته که به اصطلاح همین موضوع باعث شده که دونالد ترامپ این حمله رو لغو کنه و اشاره هم کرده که اسرائیل تنها با چراغ سبز آمریکا وارد جنگ میشه یا تجاوز مستقیم به خاک اسرائیل مسبب یک حمله از سوی اسرائیل خواهد شد. این چیز تکمیلیشه، جمله تکمیلیشه. و باراک راویت هم که میدونید اون خبرنگار ارشد آکسیوس، خبرنگار آکسیوس گفته که به نقل از دو دیپلمات و دو مقام سیاسی گفته که بامداد امروز عراقچی به میانجی ها گفته که این اتفاق باید بیفته و مثلا تنگه هرمز باز بشه و ما دوباره بشینیم سر میز مذاکره صحبت بکنیم. و یک موضوع دیگه ای که آقای راوید بهش اشاره کرده اینه که حالا منتظرن ببینن که این توافقی که صورت گرفته از طرف تیم عراقچی و قالیباف و پزشکیان و ایناست یا مورد پسند سپاه پاسداران هم هست یا نه. اینو منتظرن که ببینن که سپاه هم در مورد این یک بیانیه بده و به طور رسمی این موضوع رو تایید کنه که حالا فعلا منتظرن. نفتالی بنت دیروز یک صحبتی کرده با یکی از شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل و گفته که قطر اکنون تهدیدی فراتر از ایران برای اسرائیل است. میدونید چند وقت پیش هم صحبت که کرده بود آقای نفتالی بنت، نخست وزیر سابق اسرائیل و کسی که الان دوباره کاندید شده برای نخست وزیری، خیلی در مورد قطر با ادبیات تندی صحبت کرد و گفت که قطر شده لانه تروریست ها، حمایت مالی میکنه قطر، سپاه پاسداران رو بهشون پول میده و در واقع پولشویی این نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از قطر اتفاق میفته و قطر یک تهدید بزرگه برای اسرائیل. حالا امروز گفته که از ایران هم این تهدید بزرگتره، یعنی دست گذاشته، انگشت گذاشته روی قطر. منتها امروز تسنیم و فارس رو که هر دو خبرگزاری‌های حکومتی هستند من نگاه کردم، دیدم که به نقل از قرارگاه خاتم مطلب زده بودن، گفته بودن که تنگه هرمز رو کی گفته باز کردن. نه، این خبری که پخش شده کذب محضه، یعنی دروغه. حالا مشخص نیست دست نگه داشتن حمله که آمریکا دست نگه داشت دلیلش چی بوده؟ آیا عراقچی، این همه رسانه‌های بزرگ دنیا تایید میکنن که عراقچی رفته گفته، حالا تلفن زده یا هر کاری کرده، به این نتیجه رسیده که به اصطلاح تنگه هرمز رو باز کنن. امروز تا چند ساعت پیش فارس رو با تسنیم وابسته به سپاه، خبرگزاری‌های حکومتی جمهوری اسلامی مطلب زدن که خبر موافقت جمهوری اسلامی با بازگشایی تنگه هرمز کذب محض است و اصلا چنین اتفاقی نیفتاده. یکی از روزنامه‌های در واقع روزنامه کیهان هم که در ابتدای برنامه تقدیم حضورتون شد، یک به اصطلاح لیستی از منابع انرژی منطقه، کشورهای منطقه، مثلا عربستان و امارات و بحرین و کویت و مصر رو و به اصطلاح قطر رو پلنی برای حمله جمهوری اسلامی قرار داده و گفته که ما به اینجاها حمله میکنیم، در صورت در واقع تجاوز آمریکا ما به اصطلاح آتش حملمون به اینجا شعله ور خواهد شد و اینا به اصطلاح چیزمان، اهداف بعدیمان. خبرهایی که براتون انتخاب کردیم اینجا به پایان میرسه. باید منتظر بمونیم ببینیم که نتایج این آتش‌بس 24 ساعته و لغو این حمله بزرگ یا نشستن

بر سر میز مذاکره یا باز شدن تنگه هرمز به کجا خواهد انجامید، باید منتظر بمونیم ببینیم که اخبارش چگونه و به چه نتیجه خواهد رسید و اینکه مثلا در این موضوعی هم که یادم رفت من ابتدای برنامه خدمتتون عرض کنم، اون حمله که یورش عظیم 60,000 نفری مردم مثلا مراکش پادشاهی مغرب بود به اون بندر در واقع اسپانیا که خیلی از آمریکایی‌ها و کسانی که در واقع تو تیم ترامپ هستن ابراز چیز کرده بودن، ابراز نفرت کرده بودن، گفته بودن این همون بلاییه که اسپانیا خودش بر سر خودش آورده و دیدید که ایلان ماسک هم یک دیروز توییت زده بود توی صفحش و نوشته بود که حمله این جماعت مهاجر شبیه صحنه های حمله زامبی ها، خوناشام ها و یک صحنه آخر زمانی هست. به هر حال تحولات در نقطه های مختلف دنیا داره اتفاق میفته، همزمان در خاورمیانه هم این سکوت شاید به یک بحران و یک جنگ فراگیر منتهی بشه و شاید هم به یک توافق یا صلحی پایدار. البته ناگفته نماند فعلا خان اوله، یعنی تنگه هرمزه، فعلا سراغ مسئله هسته‌ای و گروه‌های نیابتی و نمیدونم عدم دخالت جمهوری اسلامی در کشورهای دیگه فعلا به اونا نرسیدن، فعلا اون خان اولش با این دشواری داره طی میشه. باید دید که بقیه اون 12-13 ماده ای که توی اون طرح 14 ماده ای در ژنو اینا امضا کردن به عنوان توافق موقت، ببینیم آینده اون چه خواهد شد. براتون روزهای خوب، هفته خوب و پر از شادی و سلامت آرزو میکنیم.

در هنگامه جنگ صدای گلوله ها بلندتر از هر صدای دیگری شنیده می شود. اما در پس هیاهوی میدان های نبرد گاه صدای مردمانی گم می شود که قربانی خاموش بحران ها هستند. امروز در حالی که نگاه جهان به تنش های نظامی و رویارویی ایران با آمریکا دوخته شده است، درون مرزهای ایران نیز روایت دیگری در جریان است. روایت سرکوب، بازداشت و خاموش کردن صداهای معترض. گزارش‌های نهادهای حقوق بشری از افزایش بازداشت‌های خودسرانه، تشدید احکام قضایی و فشار بر زندانیان سیاسی در سایه فضای امنیتی ناشی از جنگ خبر می‌دهند. اما در این میان، کردستان بار دیگر بهایی سنگین‌تر پرداخته است. بنابر گزارش نهادهای حقوق بشری، همزمان با تشدید فضای امنیتی، شهرها و مناطق مختلف کردستان شاهد افزایش حضور نیروهای امنیتی، بازداشت فعالان مدنی و سیاسی، فشار بر خانواده‌ها، محدودیت‌های گسترده و افزایش خطر برای زندانیان سیاسی کرد بوده‌اند. بسیاری از گزارش‌ها حاکی از آن است که کردها همچنان سهمی نامتناسب از پرونده‌های سیاسی، احکام سنگین و حتی مجازات اعدام به خود اختصاص داده‌اند. در پشت دیوارهای زندان‌ها نیز ده‌ها زندانی سیاسی کرد روزهای دشواری را سپری می‌کنند. برخی با احکام اعدام، برخی با سال‌ها حبس و بسیاری در شرایطی که خانواده‌هایشان از ابتدایی‌ترین حقوق از جمله از وضعیت عزیزانشان محروم ماندند. در هفته‌های اخیر اعتراض زندانیان به موج فزاینده اعدام‌ها و شرایط زندان‌ها بار دیگر نهادهای بین‌المللی را متوجه وضعیت حقوق بشر در ایران کرده است. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به آنچه در سایه جنگ و بحران کمتر دیده می شود. به وضعیت زندانیان سیاسی، به سرکوب آزادی خواهان در سراسر ایران و به ویژه کردستان، سرزمینی که در بسیاری از بزنگاه‌های تاریخی نه تنها بار بحران سرتاسر ایران بلکه سنگینی سرکوب مضاعف ناشی از ستم ملی را نیز به دوش کشیده است.

0: سلام، من فاطمه عثمانی در کانون امشب با شما هستم. در برنامه امشب از شدت سرکوب‌های داخلی در ایران در سایه جنگ صحبت می‌کنیم. مهمانان امشب برنامه آقای شاهو حسینی، تحلیلگر مسائل امنیتی، و خانم ژیلا مستاجر، مدیر سازمان حقوق بشری هنگاو با ما هستند. به برنامه خوش آمدید. آقای حسینی، ما می‌دونیم که سرکوب در جمهوری اسلامی به شیوه سیستماتیک با ساختاری چند لایه، با ایجاد ترس برای کنترل جامعه در حال اجرا بوده و همیشه هم سرکوب بوده. چرا این همه نهاد امنیتی در یک راستا با هدف سرکوب در یک سیستم به کار میافتن؟
1: با عرض سلام خدمت شما و مهمان عزیز و همچنین شنوندگان عزیز تلویزیون کد کانال، خدمت رو عرض کنم که جمهوری اسلامی از روز اول، که شروع به کشت و کشتار کرد، به قول خودش اومد رژیم جمهوری اسلامی رو پا بر جا گذاشت و امکان ماندگاری خودش رو در سرکوب و اختلاف در میان مردمان ایران قرار داد. روز اول از فتوای آقای خمینی و گزارش هایی که آخوندها مرتب از این ور اون ور به مردمان ایران می دادن، جوی رو فراهم کردن که مردم از هم دیگر متنفر و جاسوس مانند بار بیان. جمهوری اسلامی ایران دشمن اصلی خودشو مردمان ایران میدونه، مخصوصا احزاب و سازمانهای ملیتهای ایران و مردمان ایران به دشمن اصلی خودش میدونه و به هیچ وقت به اینا اعتماد نداره. به خاطر سرکوب اینا مرتب در فکر پیدا کردن راه سرکوب، یافتن وسائل شکنجه و خریدن افراد از جاهای دیگه برای سرکوب مردمان ایران. از این نظر خمینی اولین فرمان جهادی که صادر کرد عملا فتوای سرکوب تمام مردمان ایران رو داد، ولی متاسفانه اون موقع مردم متوجه نشدن. امروزه از طریق نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و مردم فرماندهان سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی مشغول سرکوب مردمان ایران هست و به هر صورتی هست باید این مردمان رو سرکوب کنه که مبادا یک روز علیه جمهوری اسلامی قد علم کنند. دیدیم که در درگیری‌های اخیر که در تهران و شهرهای دیگری ایران صورت گرفت، چطور مردمان ایران و جوانان ایران و در تهران و شهرهای دیگر قتل عام کردند، فقط به خاطر اینکه این ترس و این شکنجه و این بیرحمی رو به مردمان ایران نشون بده که به هیچ وجه حاضر نباشند بار دیگر در علیه جمهوری اسلامی قد علم کنند. ولی هر چه پیش جلوتر میره وضعیت وخیمتر میشه. شما الان میبینین که در تمام شهرهای ایران بین سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اختلافات وسیعی هست که هر کدام برای خودشون فکر این هستن که به صورتی بتونن اختیار تام ایران رو در اختیار داشته باشن. از این نظر این جنگ مجبوره که با مردمان ایران، با نهادهای مدنی که هست، به هر صورتی که هست سرکوب کنه و ترس و وحشت فراهم کنه که تا مردمان ساکت و بقای خودش رو به صورتی نگه داره.
0: خانم مستاجر، تیراندازی به کولبران در کردستان در شرایط اقتصادی موجود که راه دیگری برای امرار معاش وجود نداره برای مردم، شما فکر میکنید چگونه است که اینقدر به محابا به کولبران در کردستان تیراندازی میشه؟
2: خدمت شما و بینندگان عزیزتون و همچنین میهمان محترم برنامه، میدونید خب همونطور که کاکشاهو فرمودن، جمهوری اسلامی از روز اول سرکار اومدن خودش با ترس و ایجاد رعب و شکنجه، و به ویژه من این پرانتز رو باز میکنم، در برخوردش با کردستان با خشونت بسیار فزاینده کار خودش رو آغاز کرده. این خشونت در طی این 5 دهه اخیر به حدی بوده که تمام لایه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مدنی در کردستان رو با خشونت بسیار وسیعی درگیر کرده. اگه به سوال شما برگردم و به محرومیت اقتصادی و خشونت اقتصادی که به کردستان و شهروندان اون میشه بپردازیم، یکی از این پدیده ها برمیگرده به قضیه کولبری که طی سالهای گذشته و در پی محرومسازی عمدی در کردستان ایجاد شده. پدیدهی به نام کولبری که عملا هیچ کدوم از این افرادی که خودشون هم کولبر هستن به عنوان شغل و به عنوان منبع درآمد امن بهش نگاه نمی کنن، اما برای تأمین حد اقلی معاش خودشون، معاش روزانه خودشون، از فقر و تنگ دستی بیش از حد ناچارن به اون روی بیارن. برمی گرده به کولبری که اون هم طی سالهای گذشته با وجود این که طبق قوانین خود جمهوری اسلامی مأمورین مسلح مستقر در مرز اجازه ندارن که به بالاتنه این افراد شلیک بکنن و در صورت وضعیت بسیار سختی هم اونها اجازه شلیک دارن، حتی با وجود این افراد با شلیک مستقیم به قلب، شلیک مستقیم به سر، و زمانهایی هم بوده که حتی این افراد هیچ باری رو حمل نمی کردن، یعنی بدون بار داشتن بر می گشتن این که هیچ باری رو حمل بکنن و مورد شلیک قرار گرفتن. من فقط اشاره کوتاه بکنم به آخرین موردی که یک پدر 62 ساله بود، 5 تا بچه داشت و مجبور شده بود در این شرایط به کولبری بره. دخترش، یعنی یک دختر جوان بود و مثل جوانهای امروزی اومده بود در سوشیال میدیا در مورد رنجی که بعد از قتل حکومتی پدرش به اون رفته بود داشت صحبت میکرد. اولین جمله‌ای که گفت پدر با گریه، و خیلی اتفاقا ویدیوی تحت تأثیر میذاشت آدم رو، اولین جمله‌ای که گفت پدر من هیچ باری رو حمل نمیکرد. این برمیگرده به این عمق قضیه که نگاه اسلامی به کردستان امنیتی بوده، حتی در مواجهه با یک فرد کولبری که کالای قاچاق حمل میکنه و در مرزها داره تردد میکنه، و چه برخوردی با این فرد میتونه داشته باشه، یک فرد بسیار معمولی که تنها در تلاش برای تأمین معاش روزانه خودش بوده، و این چه اسلامی و چه روی دیرو انتخاب کرده در مواجهه با چنین مشکلی، با وجود اینکه خود قوانین جمهوری اسلامی میگه که اگه این فرد حتی یک کالای قاچاق داره حمل میکنه بدون اجازه، بدون حق تردد، و یک جرمی رو مرتکب شده، باید اون رو بازداشت بکنیم، محاکمه، و در جلسه دادگاه طبق قانون جمهوری اسلامی به اون حکم بدیم. اما رویکرد جمهوری اسلامی به دلیل اینکه برمیگرده به قضیه کرد، برمیگرده به قضیه امنیتی سازی، شیطان سازی و تمام این کارهایی که طی سالهای گذشته در مواجهه با قضیه کرد در ایران انجام داده، این هستش که بلا فاصله به اون شلیک بکنه و جانش رو بگیره. و این قضیه فقط خب میگم که یکی از لایه‌هاش مسئله اقتصادیه، یکی از لایه‌هاش مسئله سیاسیه، و متاسفانه من باید بگم که طی چند سال گذشته که مرز بعد از توافق امنیتی جمهوری اسلامی با عراق و اقلیم کردستان مرزها به شدت امنیتی شد. حتی ما بارها در موردش صحبت کردیم، برای اینکه شهروندان کردستان، اونایی که مجبور میشن به کولبری برن، مطلع باشن که چقدر وضعیت در مرزها با خشونت روبرویه، که حتی اون موقع رئیس جمهور وقت ایران به بانه و شهرهای مرزی اومد و خودش رسما مدیریت این امنیتی سازی رو به عهده گرفت و سپاه پاسداران و نیروهای هنگ مرزی تمام و کمال اجازه شلیک به بالا، به کمر به بالای این افراد رو داشتن و دقیقا همین اتفاق هم افتاد. طبق مستنداتی که ما طی سال گذشته جمع آوری کردیم، تمام افرادی که در مرزها کشته شدن به عنوان کولبر و اونها شلیک شد، به سر و به قلبشون و به نواحی حساسی که منجر به مرگ این افراد بشه شلیک، نشون میده که اینها با چه روی کردی و دارن با کولبرها، اگه حتی به عنوان افرادی که قاچاق دارن میکنن به اونها نگاه بکنیم، اینها با چه برخوردهایی با این افراد دارن.
0: آقای حسینی، ما میدونیم که شدت ترس جمهوری اسلامی و وحشتش از اعتراضات مردمی، از انتقاد به چه گونه ای است. شما فکر نمی کنید این حجم از سرکوب ها برای معکوس کردن ترس و وحشت از جمهوری اسلامی به بطن جامعه است؟
1: خدمت رو عرض کنم که جمهوری اسلامی، من عرض کردم جمهوری اسلامی کسی از آمریکایی که امروز داره باش در جنگ هست، ترسش از آمریکا نیست، از اسرائیل نیست. جمهوری اسلامی از مردمان ایران و مخصوصا از ملیت‌های تحت استعمار ایران میترسه، چون فکر میکنه که این مردمان و این احزاب سازمان‌هاشون تا سرنگونی جمهوری اسلامی و تا رسیدن به حقوق خودشون در مبارزه خواهند بود و جمهوری اسلامی نگرانیش از اینه. جمهوری اسلامی میدونه میتونه در رابطه با کشورهای خارجی، با دشمنان خارجی به قول خودش هرچه اسم بزه، میتونه با یک مبادله سازش کنه و امتیازات بی نهایتی به اونا بده، در مقابلش بتونه قدرتی به دست بیاره که در داخل ایران بتونه سرکوب کنه و کسی اجازه مخالفتی با جمهوری اسلامی نداشته باشه. جمهوری اسلامی موجودیت خودشو در مخالفت با مردمان ایران و مخصوصا احزاب و سازمان‌ها و ملیت‌های تحت استعمار ایران گذاشته. من یه خاطره دارم که این خاطره رو مرتب تعریف کردم. در 28 مرداد که در منطقه آرامانات پاوه و در قره قلعه یک اعتصاب گذاشته بودند مردمان تحت ستم، هیئتی از کرمانشاه به سرپرستی آخوند موسوی و آخوند حاجی آقا اومدن که به طوری صحبت کنن که اشتار سازش بین اعتصاب کنندگان و دار و دسته جمهوری اسلامی، به قول مرحوم موقع جاش های منطقه بودن، به صورتی یک سازشی برقرار بشه. اولین صحبتی که حاج آخوند اعزامی در پاسگاه قوری قلعه سوال کرد از یک افسر خلبانی بود که اونجا بود، ازش پرسید آیا این هلیکوپترهای ما میتونن در اینجا عملیات نظامی انجام بدن؟ اون افسری که آشنا بود با من گفت جوابشو چه بدم؟ گفتم واقعیتو بهش بگو. بود نه. بعد سوال کردم برای چی این سوالو میپرسی حاجی آقا؟ گفت که ما باید اینا رو همینجا سرکوب کنیم. این هیئتی بود که نماینده خمینی بودن، اومده بود سازش یا صلحی در منطقه ایجاد کنه، از نیروی هوایی سوال میکرد، از قدرت نظامی میپرسید و به هر صورت اون هیئت و اون قسمتی که اونجا بوده پناهنده اعتصاب داشته اونا رو میخواست همه رو به گلوله ببنده و کما اینکه شد همین کارو کردن. ببین اینا دقیقاً هر نوع صحبت کردنی رو در قدرت میبینن، قدرت خودشون، و چون مال آقای خمینی هستن و آخوند هستن، نماینده خدا هستن، در نتیجه هیچ گناهی مرتکب نمیشن، بلکه دارن وظایف دینیشون رو انجام میدن. متاسفانه به این صورته. خود این جمهوری اسلامی امروزه در یک وضعیتی قرار گرفته که علاوه بر مخالفین خودش در داخل، در خارج هم تعدادی هستن به همین صورت، خود دار و دسته جمهوری اسلامی تقسیم شدن و الان در داخل خودشون هر کدامشون به صورتی مشغول یافتن پایگاه و فرماندهی برای خودشون هستند. از این نظر اختلافات بین خودشون سبب شده که اینا به هر صورت است هر کس طرف خودشو نگه داره و طرف دیگر رو به رقبات ببنده. میبینیم که الان شما اگه متوجه شده باشین همین موشکبارانی که امروزه در مناطق کردستان هر روز ادامه داره، این موشکباران از طرف کسانی صورت میگیره که منافعشون در آینده ایران، در آینده کردستان در خطره. فرماندهان سپاه پاسداران، عوامل سپاه پاسداران، عوامل امنیتی و نفرات دیگه که هستن سعی میکنن به هر صورتی هست این جنگ و این بمباران و این موشکباران ادامه داشته باشه تا مردم کردستان توان مقابله و توان ماندگاری نداشته باشن، چون اینا خودشون میدونن که فردا به همین درد گرفتار میشن. من خبر دارم که از تهران من کردن کسان اون فرماندهان سپاه رو که به این صورت وحشیانه موشکباران بعضی مناطق رو نکنن، ولی برعکس اینا همین کار میکنن. میبینیم که برعکس در منطقه دیگه، در منطقه مناطق دیگه، در کرمانشاه، در بگم در منطقه جنوب، تیپ یک عده دیگه هستن که اونام به خاطر حفظ منافع خودشون، شخصی خودشون مشغولن همین سرکوب و به صورت موشکباران و به هر صورت گلوله باران ادامه میدن که این مردمان تحمل ماندگاری نداشته باشن و تسلیم بشن و به عوامل تحت نظر اینا قرار بگیرن. از این نظر من فکر میکنم جمهوری اسلامی فکر شمینه، کار دیگر نمیتونن انجام بده. الان در وضعیتی هستن که قدرت به تمامی به دست فرماندهان سپاه پاسداران و عوامل امنیتی قرار گرفته، رئیس جمهور، نمیدونم کسان دیگه اینا الان کاره نیستن، هیچ قدرتی ندارن و نمیتونن.
3: یعنی شما آقای حسینی، شما فکر میکنید که جمهوری اسلامی موجودیت خودشو در سرکوب مردم و خاموش کردن اعتراضات میبینه؟
1: دقیقا من فکر میکنم جمهوری اسلامی به هیچ وجه کردم نگران نیست که با جنگی که با کشورهای دیگر داره به سنگون بشه، ولی نگرانه که مردم ایران، مردمان ایران و مخصوصا مخالفینش با ماندگاریشون، با مبارزه دائمیشون، با مخالفت علنیشون علیه جمهوری اسلامی، سنگونی جمهوری اسلامی رو حتما مصوگر میکنن و جمهوری اسلامی باید یک روزی جوابگوی این زجر و جبی باشه که برای مردمان ایران آماده کرده.
3: خانم مستاجر، هفته قبل دیدیم که آقای مهدی توکلی به همراه خانوادش بهش تیراندازی شد و متاسفانه خودش و مادر و خواهر ایشون کشته شدن. این واقعه در نهادهای حقوق بشری چگونه بهش نگاه میشه؟ مردم مدنی در جاده مدنی و در کاری شخصی مورد هجوم و تیرباران قرار میگیرن؟
2: بله، متاسفانه این اتفاق افتاد هفته گذشته در کردستان. من برمیگردم به حرفای اول کاکشاهو که گفتن که زمانی خمینی وقتی وارد کردستان شدن فتوای جهاد دادن. من خودم بیشتر از 10 ساله که در کردستان فکوسمون رو مسائل حقوق بشری و نقض حقوق بشر شهروندان کردستان هستش و کامل این رو ثبت میکنیم و میتونم بگم که سازمان ما سالهاست داره تأکید میکنه که فتوای جهاد خمینی در کردستان همچنان پا بر جاست. خمینی رفته، نهادی که اون موقع میخواسته سرکوب بکنه احتمالاً الان بیکار شده، سپاه پاسداران اومده و اون قدرتی که اون سازمان ها الان حتی اون موقع داشتن الان بیشتر شده و اون نگاهی که جمهوری اسلامی اون موقع تلاش داشت نسبت به کردستان اون دیدگاه رو درست بکنه متاسفانه درست شد و با اسم نابودی تروریست، با اسم رمز نابودی تجزیه طلبان، با شیطان سازی از شهروندان کردستان، از اینکه مهره اسرائیل و مهره دست نشانده آمریکا هستند، با این اسم ها میان شهروندان کردستان رو قتل عام میکنن چه در داخل چه در خارج از مرزهای ایران و متاسفانه اون چه که الان میبینیم فقط نظارگر بودن به قول مردمان دیگه ایران هستش یا اپوزیسیون دیگر غیر کرد ایران هستش و همون با تأکید بر این قضیه فتوای جهاد خمینی علیه کردستان میخوام این موضوع رو باز بکنم که فقط خانواده توکلی نبودن که طی روزهای گذشته یا ماهای گذشته با خشونت و قتل حکومتی جمهوری اسلامی در جاده های کردستان، در داخل ساختمان های شهر و خود شهروندان مورد خشونت قرار گرفتن. ما قبل اون یک خانواده در مریوان داشتیم، بهشون شلیک شد زمانی که در از باغ خانوادگی خودشون میخواستن بیان بیرون و یک پسر کوچک اونجا کشته شد. قبل اون واقعه تلخ و دردناک کشته شدن دو برادر در کرمانشاه رو داشتیم، میثم و مشتبه ویسی، که تمام و کمال فعالین مدنی بودن و برای در یک منطقه محروم داشتن تلاش میکردن و احتمالاً بینندگان شما و شما دیده باشید که فایل های تصویری از مشتبه منتشر شده که داره به وزارت اطلاعات توضیح میده کارش چیه. میگه من دارم برای کودکان این سرزمین تلاش میکنم، شما هیچ مدرکی علیه من ندارید. اینا هی بهش میگن تو باید بیای خودتو تحویل بدی. من مطمئنم برای آقای توکلی هم همین داستان بوده. ایشون هم فعال مدنی بودن که بارها تحت بازداشت، خشونت و احکام زندان توسط سپاه پاسداران، توسط وزارت اطلاعات، توسط سیستم قضایی جمهوری اسلامی قرار گرفتن و یک زمانی اینها دیگه برای جمهوری اسلامی میشن اون هدف و اون سیبلی که الان میتونیم خشونت رو انجام بدیم. میخوام تأکید بکنم که با ادامه دار بودن این فتوا تا الان، تا هر موقعیتی که جمهوری اسلامی چه به دست افرادگرایان بوده باشه، چه به دست اصلاح طلبان به قول بوده باشه یا هر نوع حکومتی که در جمهوری اسلامی پابرجا بوده، اما وضعیت در کردستان همان روزهای جنگ دهه 60 بوده، کشتار، قتل عام و اینکه نگاه امنیتی جمهوری اسلامی به قضیه کردستان باعث این میشه که چنین جنایاتی در کردستان صورت بگیره و به طور مداوم مطالبات شهروندان کرد، مطالبات سیاسی، مطالبات مدنی، مطالبات اجتماعی کردستان در چهارچوب یک پروژه امنیتی خارجی وابسته به اسرائیل و آمریکا 40-50 سال دقیقا با همین پروژه امنیتی کردستان رو سرکوب کردن و تا الان هم ادامه داره، چه کردستان در حالت‌های مختلف بوده، چه در داخل اعتراضات به سر، در وضعیت جنگی کنونی که خود جمهوری اسلامی داره ازش عبور میکنه، با تأکید بر این که کاکشاها فرمودن بله جمهوری اسلامی از مردم کرد چقدر هراس داره. ما ببینیم چه در داخل کردستان چه در خارج از مرزهای کردستان با چه وقاحتی، با چه خشونتی داره دست به از بین بردن شهروندان کرد میزنه.
3: خانم مستاجر اگر لطف بفرمایید، اگر لطف بفرمایید کوتاه به این سوال من جواب بدید، موضع و عملکرد سازمان‌های حقوق بشری تا چه حد میتونه تاثیرگذار باشه در توقف یا کم شدن این سرکوب‌های شدیدی که در حال اجراست در جمهوری اسلامی؟
2: میدونید متاسفانه یک واقعیتی وجود داره، من بارها بهش اشاره کردم که سازمان‌های حقوق بشری چه از کوچکترین سازمان گرفته تا خود سازمان ملل قدرت آنچنانی برای توقف هر گونه خشونت و سرکوبی چه در ایران چه در کشور دیگری ندارن. فقط وظیفه این سازمان‌ها این است که واقعیات اون خشونت رو مستندسازی بکنن، راستی از این با تمام اسناد و مدارک در جلوی سازمان هایی قرار بدن که قدرت اجرایی دارن، که در وضعیت کنونی متاسفانه خب این کشورهایی که این قدرت ها رو دارن در مماشات هستن با جمهوری اسلامی. بلوک بندی و جبهه بندی های جهانی رو میبینیم که در اون مسئله حقوق بشر اصلا
3: ما صدای خانم مستاجر رو نداریم. برمیگردم به آقای حسینی. آقای حسینی، ما میدونیم که نهادهایی مثل پلیس امنیت، نیروهای لباس شخصی، وزارت اطلاعات، بخش‌های قضایی و حتی رسانه‌ها چه نقشی دارند در امنیتی سازی وضعیت داخلی و اعتراض در جمهوری اسلامی. شما فکر می‌کنید این سرکوب تا چه حد میتونه ادامه داشته باشه؟ جمهوری اسلامی تا کی میتونه به این سرکوب ها ادامه بده؟ اگه کوتاه بفرمایید ممنونم.
1: متاسفانه در مملکت ایران اون دستگاهی که باید عدالت رو برقرار کنه، اون دستگاهی که باید جلوی ظلم و ستم رو بگیره، خودش یک ظالم هست. مخصوصا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دقیقا به عنوان یک نیروی مسلح برای ماموران امنیتی تبدیل شده و هر وقتی لازم شد فرمان اعدام میده و کشت و کشتار را میاندازه. این متاسفانه این وضعیت دستگاه قضایی است. از نظر دستگاه‌های دیگه که هست نگاه کنیم که ببینیم خود ماموران امنیتی که با اختیار تامی که دارن، با وضعیتی که دارن، هر روز جنایتی رو مرتکب میشن و این جنایت به هیچ وجه افشا نمیشه. خیلی ها رو گرفتن، اعدام کردن، کشتن، تجاوز کردن بهشون و کارهای دیگه که از این با خیلی زیاد هست، ولی به خاطر اینکه قدرت آخر به دست اینا هست، هیچ کس جوابگو نیست و هیچ کس نمیتونه ازشون بازپرسی کنه و اینا اختیارات خودشون رو اعمال میکنن به این صورت که جمهوری اسلامی و نیروهای فرماندهی سپاه پاسداران راضی هستن از این نظر که ترس و وحشتی که به دل مردمان ایران گذاشتن مانع سرنگونی اینا خواهد شد. از این نظر این وضعیتی هست که ما متاسفانه در مورد دستگاه انتظامی، دستگاه قضایی و رسانه های عمومی داریم. ببینید شما اون دستگاهی که امروزه مشغول تبلیغات برای جمهوری اسلامی هستن، همگی وابسته به خود جمهوری اسلامی هستن، جز دروغ چیز دیگری رو

0: فرماندهان سپاه پاسداران و امامان جمعه قد علم می کند. از این نظر به هیچ وجه
1: سپاسگزارم آقای حسینی. خانم مستاجر، شما در جواب سوال قبلیتون فرمودید که مسائل حقوق بشری در ایران به گونه قربانی مماشات کشورهای مؤثر در این زمینه با ایران شده. فکر میکنید، اگر خیلی کوتاه جواب بفرمایید، فکر میکنید راه دیگه ای نیست که بشه تأثیر گذاشت بر نقض حقوق بشر در ایران؟
2: چرا، راه های دیگه ای وجود داره. از جمله در این روزگار که ما رسانه های پرقدرت جهانی رو داریم، رسانه های پرقدرتی در زمینه ایران کار میکنن رو داریم، میتونه با ایجاد این حس مسئولیت در انسان ها و انسان های شهروندان معمولی رو وادار به واکنش بکنه. اما متاسفانه خب هم به عنوان کردستان این رسانه ها وجود نداره که اینقدر قدرت داشته باشن، هم خب ما در ایران یه رسانه هایی رو داریم که از بالا به پایین به مسئله کردستان و به شهروند کرد نگاه میکنن. این سوای قضیه جمهوری اسلامی. ما در اپوزیسیون هم همچین نگاه مرکزگرایانه‌ای به مسئله کردستان داریم که با همون زاویه دید جمهوری اسلامی دارن به مهدی توکلی نگاه میکنن، به میثم و مجتبی نگاه میکنن، به تک تک اون شهروندان کردی که در جاده های کردستان، در داخل خونه هاشون در کردستان کشته میشن نگاه میکنن و اون تأثیری رو که باید بر روان و فکر و درون یک آدم دیگه در مسئله کشته شدن یک شهروند مدنی یا حتی احزاب کردستان و قتل عام پیشمرگه های کردستان میشه بگذاره رو متاسفانه یک سیستماتیک اجازه نمیدن این تأثیر رو بذاره و قضیه کردستان و قربانی شدن و سرکوب و خشونتی که در کردستان انجام میگیره رو اون اندازه‌ای که واقعیتش وجود داره نشون نمیده و اون تأثیر رو اصلا نمیذاره. این یک انتقاد بسیار جدی هست که به اپوزیسیون جمهوری اسلامی وجود داره.
1: سپاسگزارم از حضورتون در برنامه، آقای شاخ و حسینی، تحلیلگر مسائل امنیتی، و خانم ژیلا مستاجر، مدیر سازمان حقوق بشری هنگاف. در برنامه امشب از شدت سرکوب‌ها در جمهوری اسلامی در سایه جنگ و موضع سازمان‌های حقوق بشری در تأثیر گذاشتن بر نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی صحبت کردیم. خیلی سپاسگزاریم که همراه برنامه بودید. تا برنامه بعد، بدرود.